0: 93.1. Amor, la bodega de la mañana.
1: Fíjate que especialistas de una firma que se llama Baker Biotechnology están diciendo que las amas de casa de New York City, ¿verdad? Que quedó en octavo lugar entre todas las ciudades del mundo, ellas deberían estar ganando con unos $4,300. Eso es calculado por las tareas que hacen en el hogar y también la cantidad de niños. En este caso sería 4 niños.
2: Muy poco niño, muchacho.
1: Me parece, no sé.
3: Muy poco dinero, pero mira,
1: 4,300 sería tu sueldo.
4: No es de pago, esa es obligación de los padres, naturalmente. Eso no tiene precio. Si no quiere cuidar hijos, que no tenga hijos.
3: Fréneme la lancha ahí. El punto de usted es a favor del hombre. ¿Por qué? Porque cuando yo le dije a usted, quédese usted en la casa y ella trabaje, usted viró la tortilla de una vez.
0: La bodega de la mañana. Tu mejor manera de comenzar el día. Lunes a viernes de 6 a 11 por 93.1. Amor, bachata y más.
5: El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, los invita al concierto gratis de este verano en el Eisenhower Park. El domingo 23 de agosto, no te pierdas a El Gran Combo de Puerto Rico. Sí, El Gran Combo, reconocidos mundialmente, con la presentación especial del DJ Rappi Mercado. Show comienza a las 7 de la noche y es completamente gratis. Y el estacionamiento también. El domingo 23 de agosto, baila y goza de la salsa bajo las estrellas con El Gran Combo en Eisenhower Park.
6: Los mejores momentos son los que pasa con sus amigos y seres queridos. Las selfies que se toman ahora crearán recuerdos que perdurarán toda la vida. No arriesgue su vida y todos esos maravillosos recuerdos que está creando. Quédese con nosotros y aléjese del fentanilo. La cantidad más pequeña de fentanilo puede ser mortal. Así que conozca los riesgos de esta droga peligrosa en stayinthepic.nj.gov. Eso es stayinthepic.nj.gov. Un mensaje de los Servicios Humanos de New Jersey.
7: Soy Rafael Colón. 35 years ago, I created Los Abogados Taxidentes de 1-800-CANTASO to help the Latino community in New York and New Jersey that were ignored porque éramos Latino. I created 1-800-CANTASO para mi gente. Latinos hurt in automobile, work, and construction accidents. Marque 1-800-CANTASO o dial 1-800-CANTASO. Visit 1-800-CANTASO.com. Cantazo, Latino como yo.
8: At City Harvest, we believe no New Yorker has to go hungry. With your help, we're on the road 365 days a year, rescuing over 77 million pounds of nutritious food and delivering it free to millions of New Yorkers, transforming surplus food into sustenance, sustainability, and smiles, rallying thousands of New Yorkers to power a network of nourishment across our city, one day, one meal, and one New Yorker at a time. That's how we feed good.
9: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cashback. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
10: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
11: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
12: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
10: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
11: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
12: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
13: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
14: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Por más de 35 años, hemos luchado por nuestros clientes tras sufrir una lesión por productos defectuosos. Ahora puedes revisar si un producto presenta problemas y suscribirte a nuestro correo semanal de retiros. Visita protectordelagente.com de Morgan & Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Morgan & Morgan New York, 199 Water Street, New York. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.
15: Me encanta.

0: ¿Sabías que ahora Alexa habla español?
1: Ah, ok, está bien.
0: Dile, Alexa, pon 93.1, amor.
2: Obteniendo la estación Amor 93.1.
0: Y comienza a disfrutar de la mejor música en tu radio.
3: Mucha música.
0: 93.1, amor.
4: Amor.
0: Bachata y más.
5: De este verano, en el Eisenhower Park, el domingo 23 de agosto, no te pierdas a El Gran Combo de Puerto Rico. Sí, El Gran Combo, reconocidos mundialmente, con la presentación especial del DJ Rappi Mercado. Show comienza a las 7 de la noche y es completamente gratis. Y el estacionamiento también. El domingo 23 de agosto, baila y goza de la salsa bajo las estrellas, con El Gran Combo, en Eisenhower Park.
6: Consultas al tarot, con Cardini.
7: A usted, que la suerte no le ayuda, fracasa en todo lo que se propone, trabaja y no prospera, su dinero no rinde y quiere cambiar el rumbo de su destino, recuerde que este su amigo y servidor, el maestro Cardini, le puede aclarar su vida para que atraiga la suerte y prosperidad en lo que usted se proponga. Pare de sufrir y marque ya al 646-512-1330. 646-512-1330.
8: Me dedico a la construcción, soy albañil. Fue víctima de un mal que me hizo mi primo, de una brujería. Visité al maestro y él me ayudó, me curó, me ayudó a resolver mis problemas. Gracias.
7: 646-512-1330. Amiga o amigo que me escucha, no olvide que todo problema que radique o transite en su vida tiene una solución consultando a Cardini. 646-512-1330. 646-512-1330.
9: Querido conocedor, Toyota dice, puedes tenerlo todo. Con el Camry, el Corolla y el Corolla Cross, tienes la tecnología, tienes la determinación y tienes el valor de Toyota. Eso se traduce en accesible. ¿Estás listo? Visita Toyota.com. Toyota, vayamos juntos.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
4: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
11: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
3: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
4: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
11: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
12: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
13: For most parents, birthdays mark milestone moments. For families like mine who are living with Duchenne muscular dystrophy, birthdays are a reminder the clock is ticking and I will outlive my child. Until there's a cure, every second counts. Historically, those with Duchenne muscular dystrophy have not lived past their 20s. Cure Duchenne is changing that. Visit acurecan'twait.org.
14: Thinking about upgrading your sleep? Now is the time to shop Sleep Number. Trusted by millions for nearly 40 years, Sleep Number offers superior comfort, personalized adjustability, temperature benefits, and value that is unmatched in the industry. And right now, during the Sleep Number Labor Day sale, all mattresses are on sale. Invest in your sleep and experience firsthand Sleep Number's personalized comfort. Stop by a Sleep Number store or sleepnumber.com to learn more.
0: WPAT-FM Patterson, HD1 New York 93.1 Amor, una estación de

0: Humor, bachata y más.
1: Allan. Con su gira mundial, Bailemos Otra Vez. Tu última oportunidad para ver a Chayanne en concierto. Sábado 12 de septiembre, Prudential Center. Domingo 13 de septiembre, UBS Arena. Bailemos Otra Vez. Boletos ya a la venta por Ticketmaster.com. Produce CMM.
2: Si alguien está en crisis y corre riesgo de hacerse daño o herir a otros, una orden de protección contra riesgos extremos, o ERPO, puede restringir temporalmente su acceso a las armas de fuego. Eso da tiempo para obtener ayuda. La familia, los miembros del hogar y las fuerzas del orden pueden solicitar una orden ERPO. No son un castigo y podrían salvar una vida. Más información en erpo.nj.gov. erpo.nj.gov.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
5: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
6: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
4: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
5: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
6: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
7: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A., miembro FDIC.
8: Hola. Soy René Sánchez, jefe de ingeniería en Nissan. Sabemos que algunas cosas son importantes de escuchar de voz de un experto y no de un actor. Por ejemplo, la Nissan Frontier no solo es divertida de manejar, también es resistente. Añadimos un motor V6 para que cuando necesites esa fuerza fuera del camino, la tengas ahí contigo. Si te encuentras con barro o subiendo un sendero, tu camioneta no te dejará en el camino. Yo lo sé porque la hemos probado miles de veces. Ahora sal y encuentra tu Frontier.
9: Nissan, la marca más galardonada por Consumer Guide 5 años consecutivos. Para compradores bien calificados, 0% APR en la Nissan Rogue, Murano, Pathfinder, Frontier, excluyendo versión S. Ejemplo, 0% APR de financiamiento por 60 meses a 16.67 meses por cada mil. Frontier S, 1.9% APR de financiamiento por 60 meses a 17.48 meses por cada mil. El pago inicial puede variar, sujeto a aprobación de crédito de NMAC. No todos los compradores califican. La contribución del concesionario puede afectar el precio fijado. Contacta a tu concesionario para detalles. Termina 9-30-26.
0: WPAT-FM, Patterson, HD1, New York. 93.1. Amor, una estación de radio.